那你爸几叫你几叫你几叫你把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那个把那Chichoni lamba kalata, lamba kalata, mananga mama ponya bilopi, yende bera chichone. Chichone, chichoni lamba kalata, lamba kalata, mananga mama lamba kalata, yende bera chichone. Chichone, chichoni solona nipandi longetani, mananga mama solona nipandi longetani, chichone. Chichone, Chichoni tumula mali ayele ni mama mwanaga mama kuna kulonga tiyeli na njipa chichone Chichone Chichoni hui hui mama mwanaga